ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

Probao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

0: da smo jedna
1: do... Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

0: Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.
1: Prije tebe znaj

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više broji, sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji. Koliko smo dočekali zora, puno ih je, al ko više broji,

Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više brojim.

0: Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kak i sami želimo.
1: Vi birate, mi sviramo.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.